yana namzi imam işe de daskat ve sana kolay zat bir şeyler çok sekeret. Tam çıçak da salamun hiya hatta matla'il facr. De sen pa ahir sonsa tulu'ul facr acuk si manpu. Legine salamati ne salamati in de ya sen pa legine yani kerene mübarek ne mübarek nammet ne nebbecek şiklerin. Bismillahirrahmanirrahim. رقص دے سخن عشیبا خداوند عالم جل شان الرحمن الرحیم ارسامامی تخصیقا الحاکم التکاسر کنتا مالنا دولتی مقابل بچن جے دنیای کا حتی زرتم المقابر کران جابا سدوک آخری کا کران کری قبر پنے تکچاس ان کران قبر ان دنیای کا مشیع سلوش من اللہ کل شئین حالکن الا وچو خدای ذات پر تعلو شئین تمامی دنیا یوت کن پر نورو باکنونا چچین و غنی باکنونا قیام اللتا سے چچین قلا سوف تعلمون سم قلا سوف تعلمون کرل توت کنا ان قریب نمور سن تین کنا معلوم چچین تقسمہ چچین چیئے کنا مک پتسم بنا قیامتی مک پو بینا دنیا مک پتسم سا قیامتی مک پو بینا کری دنیا تیگا باس پر نورو غنی گا ما خدا وند علمیست کری دیگه کلام الکاتیب نزدیشون چین کری نورگونی باس پاگو ما کران قبول ولی بانی کران تون چین کلا لو تعلمون علم الیقین کری باس کن پاگو ما کران ارتقس با چه چین ثم لترونها عین الیقین دیگه نکران یقین چه چین کران جهنم کران تون چین کران که دنیایی که اوشن مباست نرسان ما قرآنی که سلویمت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ده كان كريكا سوال چچين كريكا تسويا چين خدا وند علم كرا عمر تا جواني تا فروغ تا جوان تا كرا اخري رس به وقت ولب ده كرا قبول به لب وقت بلب خدا نعمت تام تي كي كل شخص بن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كريكا نتسو بچين خدا وند علم ده تكان كنيس ده معقل بي فرشتان كي يعني كرنا كره دنياي كه سانت نعمت زوس خدا وند علم كفران نعمت بس كره

0: 이스남부가 쭉지가 로시니소 톱먼다가리 설자진데야리근 이스카르몬의 페레스 아마니인주 와아흐 베잇 나티지 아흐 베잇 콘 아미랄 마야감바르나 아미랄 오미이나 와아흐 베잇 콘 강마 아마니인 움마티 움맛 콘의 페레스 니 움맛 콘의 페암발 베코살마리 니 움맛 콘의 페레스 아마니인 니 아흐 베잇 콘 와양 كسل ملبشين نوك پیغمبر جرامی فقبوسیس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب آل محمد يوما خير من عبادة سنة پیغمبر فقبو کسل ملبشين نوك محبت دو پیت بو پیغمبر نا آل پیغمبر فقبی محبت دو پیت بو يوما یخشک یخشک محبت دو پیت بو خير رگلبائن من عبادة سنة یعنی لستوں چک عبادت باوتیک یعمچ چک اہل بیت محبت دو پیت پو پیامبر محبت دو پیت پو رگلبائن لعموین لستوں چک عبادت باتیک ومن ماتا ستک رگلوک دنیا تک نگلنا علیہ دا محبت اہل بیت کن محبت کر دکس رگلنا ریک دخل جنات خودسناری نا جنتیانو کو داخل چلو بحشتیانو داخل چلو تے پیامبر فقبی اہلی بے کنی محبت چکیت پی پی کا کنی رگلو خربت پی کا کوئی مودت وسیلہ یتے کا جی اہلی بے کن وسیلی کا پیامبر فقبو زین قسل مولنوک ادبو اولادکم علی سلاس خسالین خسالین خلدت سمیوران چچک پو اہل بیت محبت دو پت پو این پیانبار محبت دو پت پو اہل بیت محبت دو پت پو ودونا تلاوت قرآن نیون حفظون لعذابیت سبزرے پیانبار جقبو سی کسل مولین بچینو خلا یانگتن گاما جی محبت اہل بیت کن محبت دو سے ہمیشہ دنیا کنی رلو اس کھولے گتان دنیا تکنر گل بیت پی نصیب وچو یا اللہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین
1: دعایا پروگراما ینتے روشنی گیا دن یوپین کسا تا دعایا پروگرامی سانسے کا ستکھے گن مزاد ازغر علی تاگی کنا

دا سن سپاینت صدقات پروگرام اس نابین پی میډیا میکا دی آکاشوانی کرگیلین کاساتا غچ دین فرچ پات پی پروگرام سیل پلنګ ان مزات

Los candras de los soyerías ne esmaonsagan lin mason divasla BJP drasi sadris vazire defai drasi zix corpus de mi maserer ne re filangar chigin zeren dizix corpus base hukumati hindi chosna sasam ziyulune fespa yergas ilasune mina bakan fraluk sunir taxpa chacha inzere asir bason Lieutenant Governor Union Territory Ladakh Mini Kumar Saxena's UT Goma respect of Fruni Mina Pespar Gozdona Pespa Sukuli Gozuk was a Frurin and Remina Kosmim Shasan Lepchuk Pila UT in Tizam Yefra Luxunir the Ampung and Josen Yadi Gozuki Tari Vasal Ladakh Rama Rili Yergesi Council Kargil Goba Dr. Muhammad Jafar Akhona Member Parliament Union Territory Ladakh Haji Muhammad Hanifa Jan Angshuk say Ikyot Pin تصفیه می نظرند دی سکول پیانو که باقی سکول و نسپس پس با سهولیاتو نه پس با بسه ترین بسکن شیس السب خانو نیو تینزرن رو گمو سنمو دونه هی آسمو نیم با سل بفیلا لقصو ذاتی کلاس رو منسخ چیو سیو تینزره از سر سه دین من در سقوی پرگی خبر نگایزن شیس دبوس یه چون خدا نرس تغمانی فقریان

0: دیگه هم نمو پگت دو پا نمو یه میسی باد بو؟
1: نیمین گونا نسرات فاطمه
0: است کنم سی باریس؟
1: ما کلاس 15 سی باد
0: نمو یه میا؟
1: نیمیا سامرین سکینا سی باد
0: کنم سی باد؟
1: ما کلاس 14 سی
0: باد نمو یه میا؟
2: زینا باز باد
0: کنم سی باد؟
2: کلاس 14
0: نمو یه میا؟
1: نیمیا فاطمه زهرا زی باد
0: کنم سی باد؟
1: ما کلاس 15
0: سی باد یه انتا سمسی لبچو باد بو؟
1: جس پرس
0: یه ملچه بسم الله

دا سن سپاین تیز پورگی غزر رنگین نیت پی میڈیا امریکا دیو آکاش مانی کرگل لین وقت پو تو سر ٹوک نفیت سن سو کسا تا پروگرام گین مزا سگیت پانی فیا پروگرام پر چکان پوین محمد یحییٰ پروگرام پروڈیوسر پوین گلزار حسین

دخسن سخپاینتس پروگرام سنگین پین اشینمونی فیا میڈیا میکا دیو آکاش وانی کرگلین وقت پو تسود اردو نمینگ شو ساگا چندو کسیتا پرگی خبرون لاس نابازد.